0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Digan Ilocosur po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o galibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day, makabuhay. Aba, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong kanunig niampo sa labaw makagagahong. Ako si Lady Batwood. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras uban sa atong toyo ug tumong good health karon ug maapuhan ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian daghang tagmang isgutanan kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang lagi nusarang EXL Makabuhay Plus. Alright, kamakabuhay ni Ana ang sumpay ang ipaabot ni mong continuation sa revelations sa tong sender nga si Mayani. Karong adlaw, maong ikatulong ngayong tokon chapter 3 sa iyang story. Abdi ko na nato, na nga din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.

Sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama na diha sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, imintinar lamang nato para sa mga adult, usa. Nga to sa duha ka kapsula every day. Ang tubig nga ipagaim nun inadlaw, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban syempre sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero syempre, pwede gihapon nga after ka na mukaon, pero paabuta sa ang usa ka oras. Again, isip gihapon imo ang food supplement ng bonggang-bongga. So, aray na ta sa EXL Makabuhay Plus.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganihan ato na bati ha, ang kinatibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Mayani. Pero again, wa pa mi end dito ang tanan. Paminaw na ito ang sumpay ni Arna sa musunod pang episode sa atong kasaysayan. Sa atong kasaysayan, iyang kasaysayan di ay, nga atong i-feature din sa atong tulumanon ng bongga. Karoon na itong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom kamakabuhay, ayo in town, kalimti, bahalag, magkayamukat, magkamuritsing. Smile, smile, smile, bisan unsa pa'y estado sa kinabuhi, o bisan unsa pa'y mga sitwasyon nga atong nahimutangan karon. Pahiyom gayod. Dako kay nagmotivation nga ikatabang natong tanan sa atong everyday nga pagpakabuhi din sa kalibutan. Okay? And God bless us. Anyway, Mayani, salamat kaayo ha sa pagpadangas si mong kaagi do patamatapos pag-feature niya ng tanan. Pero thank you gihapon from the bottom of my internal organs. Tungod kay brave kay ka, nakay kaisog, and syempre bongga ang imong rason o sani ana mao ang makahatod kag leksyon sa matag adlaw sa pag-feature nato sa imong kasaysayan sa itong mga suking tigpanubay o tigpaminaw. Ganon. Kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kasaysayan, ganahan ko sa imong kaisog, ganahan ko sa imong kanang nakay goal bang giset sa imong mind, ganahan ko sa imong determinasyon, ganahan ko sa imong kanang bitawng focus no sa kinabuhi kun unsa imong gustong makuha, gusto nimong buhaton, kinahanglan buhaton gyud nimo. Pero naa lang gyud mga peg didto nga di nako ganahan kanang bitawng gina-insist nimo. Lahi ra maginang dawat sabta no, pero syempre kun di ta madawat, kun atay katungod nga nahibaw ta sa atong rights sa bisan unsa, labi na sa imong sitwasyon nga anak ka atong ni Mr. Rodrigo or Trigo, di ba? Kay syempre kung napapod siguro pod mo'y kwarta, no? Di nakamugukod pa para sa sustento, allowance and everything kaya sa imong amahan. Pero kay so kuhay mas nahitabo, kinahanglan nga imuhag yung ipamugos ang imong katungod, labi pa kay gusto ka muhaw asa imong ngilad nga trabaho nga mo ang pagbaligya sa imong lawas kay prosti mangka ka. Well, ganahan ko sa imong determinasyon, pero kasi naagyapoy peg bitaw nga atong i-evaluate sa atong kaugalingon nga dili di ay tanan okay na tong gibuhat, okay gyud. Naagyapoy dili. Pero kasi human na naman eh, unya imuhamad sa tong gibuhat na nahasubay sa imong badlis sa kapalaran, so okay na lang. Basta kay nakatunan na ako o ang imong nakatunan sa singali diha ka makabuhay sa story sa tong sender nga si Mayani sa chapter 3 sa iyang story is that kung unsay goal nato, kung unsay gusto nato makabot, trabahuan nato na kay dili man overnight nga maangkon nato ang atong gustong maangkon. Trabahuan nato kay naa manas proseso. Pero ato ang paningkamutan, paninguhaon nato no, nga samtang kita naa sa proseso, naa sa ato ang paglawig sa atong journey paingon sa kalampusan man kaha kun itugot sa langit kabahin sa atong gustong mahitabo ug makabot sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga atong ipaniguro nga wala tay masagi na ibang tao, wala tay matamakan nga katungod sa lain, wala tay malapas nga kun unsa paman aron nga kumakabot manggaling ugaling nato ang kanabitang kalampusan. Tamis ang atong pahiyom, and when we look back makasmile gihapon ta kay wala tayong nasagasaan, parang ganon, di ba? So we always see to it nga ang pagkabot sa atong mga pangandoy straight lang, dinios, inampuan, og sa maayo nga paagi nato makabot ang tanan. Ganon! E namin ka makabuhay, sundan nato sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Maraming salamat sa atong pagpaminaw kanunay. Siyempre, ni mga tungura ato ng lakbitan ang ato ang ginatawa na special nga mensahe sa atong tulumanon today. Kamakabuhay matod pa, kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato ug pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. Kana nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon at mabasa sa ikaduhang Timoteo 1 versikulo 7. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory.
2: dini mismo sa atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Salubungin ang sigla.
2: Tama ka buhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
2: Hey guys, salamat sa pagtubay sa atong tulumanon, kamakabuhay. Siyempre, ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. And sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pagandibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang tanan butang diri sa ibabaw sa kalibutan, anaay hinungdan. Bisan sa paghilak nato ug kagulanan, anaay katapusan. Ikaw higala, nagtuo ka ba nga samtang buhi pa kita, anaay pag-asa? Mo kini kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Ma'am Carissa nga taga Iloilo. Para masabtan ninyo mahigala atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:35.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.